0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
4: Mojo, I'm still